نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیواں، چندر کوش کا نشاد اوپرلا، اس چندر کوش اور سورج کوش

اور آپ پوچھو پھر تیرا پیار کروں گا. کوئی اور پوچھے تو پیار پوچھے میں تو آپ پوچھ دے پائے مالک, میرا مالک آپ پوچھ دے پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان, ہیچ میں نے کچھ بھی نشان, نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین, نابود ہیچ نشان ز آسمان و زمین, شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی, جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی, ایتھے ادو کی سی اربد نربد دندو کر اندھیرا سی. جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی, نہ کوئی مکان, نہ کوئی درخت, نہ آب پانی, نہ کوئی پیدائش سی, نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین, کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہوں دسو یہ کوئی پہنچ سکتا کہہ سکتا بھی میرا این سالوں کا گرو نہ پیار ہے؟ وہ کہتے ادو تو دھرتی آکاش بھی نہیں سی, پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا, کوئی جیو جنتو دی تو بات ہی کیا ہے. ادو کا میں تو تھوڑے درشن لوچنا, ادو کا میں تو شوق روح میں نے ہوں منہ تھوڑا منہ دیدار کرنے واسطے, ادو کا میں تو سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش, سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالسا آپ تو خوش ہو گیا تو میں بھی خوش ہوں, کچھ منگو. کی منگ دے ہوں؟ وہ منگ دیکھنی جی سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے تو اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تسی منگو سیکھو کی منگ دیں, ساڈا سوچدے سوچدے وہ ٹائم نکل جائے. کی منگی گئی جی تو مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو, جی تو پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ادھر دیا ساڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادا دیا گلا ہوں, اسی اتو نام کی دعت منگتے نہیں جہد مگر ساریا چیزاں پجیا ہوں, نام سمرن والے تو ساریا چیزاں مگر پجیا ہوں, تو اسی جڑ نو ہاتھ پاؤں ہی نہیں, نام نو منگتے ہی نہیں, اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہیا چیزاں سڈے لیے دکھدائی تو ہن وہ چیزاں اسی منگتے ہیں, نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لی گئی. کی منگتے ہیں اسی گرو نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہ ہی منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصا میں بھی خوش ہوں, منگ کی منگ, جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی قلم نہ لکھیا. کہندے نے ہر کس بجہاں نش بو نما میخات, اس پو شترو فیلو تلا میخات. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے, ہر کس بجہاں ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جا, میں امیر ہو جاواں, میں او ہو جاواں, میں او ہو جاواں. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی ہے. ہر کس با جہاں نشب و نما میخاہت, اسپو میں نے ہوندا گھوڑا, ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ, فیل میں نے ہاتھی, تلا میں نے سونا. یہو چیزاں منگدی ہیں دنیا دار نے. اس پو شترو فیلو تلا میخاہت, ہر کس برائے خیش, ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزے خواہد چیزاں منگدا رب تو, پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی کے کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزے خواہد, گویا زے خدا یاد خدا میخاہت. میں تھواتوں واہگرو دے نام دی دات منگدا ہے. نند لال تھوڑی یاد اور اکال پرکھ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے, بخشش کرو میری چولی چ نام دا دان پا. ساڈے تے رحمت کرے ستگرو, ساڈی چولی بھی نام دی دات پاوے. نام سمرن والے دیاں تاں سب داتاں مگر وہ پچیاں, اس لیے جدوں سانوں چانس لگے ستگرو نوں نمسکار کرن دا تے نام دی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد, گویا زے خدا
یاد خدا میخا. تو آؤ سارے کہیے مانگنا مانگنا.

گھر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے شیس بنے کر بیسن دیجے ان سر سے کری جائے میرے پریتم کی میں کتھا سنا